0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. We aye meme moja wehwe ego ye Christo ne kana sa munyi we na monom abrebi a mo beno monom monom fanka na se be de me hunyina be bo afode prekope yesere rade se on ma ye nso so ye mfe ye homa afode ma wi ase
1: amen
0: ye ntwe dom fa me rade
1: amen
0: wonyame ye cha nyame oba nyame sunsun konkrote mo ene ye noma no ne from my father's house resurrection power and living bread ministries international abrae wo ote ye no ye nyina ye noma na fe bie wa no ne ye rade nkasa catch yourself with me don't say but that wine don't just anoint your forehead and trust God with the account now with the account so that is what I do all the time pastor mimi bompae maye 1 minute bompae my baby I will be on jempaye go ahead
2: to me ra another pencil you know what I say akwenya wodi amaye nsi e nu tu se didi jempa wona se didi ene mu aho ode nye ye nchefa e mo aya wosa ene ye nchefa e mo putu ene ye nchefa e mo pompom ye ene ye nchefa e mo kasiye ene ye nchefa sayare bitini pe bi mu a

0: se omo nyina ewuko nana nana me me bucket wa ba ko nyame na me wo no na mum no wo ye me ba wo media dwuma mu me din ene ni media you know a virgin blogger but you say no of friend modern africa
1: okay
0: na no fiada na ne papa da form
1: oh
0: ama okoye ne papa ye wo boase na okoye ne so so obi okoye ne papa ye accident bi o san ko nyaaye no na no odine na so nyankopon agility esan no ama ye ne bibia ko kama ano pe wo se me fanto gana ni be bia ne mse obi bi obi ja na wo boase abran papa free mo no o do obi bi ase
1: okay
0: ogusu e ye adwuma o ye active is back in Accra ti bibia ni a obi a betime contact mo ana
1: ti ya na de enko te ya na ba besena nya ya na kwen
0: wo ye
1: ya kana ya ko
0: ya a ya ko
1: ti ya no enko
0: ko ka ne de ngu ne ma me ka view na chese ne nua bi na so ne nua nso ni drive pa na chese pre ko pe
1: se san no no
0: se ye ye na ye pese san je o
1: se ne san be san wo
0: nti wo ko ye ye bi a so wo hia bambo kese ye wo
1: so ne se no de e se se wo abre bi a wo bambo a eno ano no ye se wo ko ye bi bi ansa
0: da kro ye be hwe da hwe eyi a ye ko ye ba na afi ye nsem sika nyina a hwe ye ko ye ba na bibia anko ye na ye ko ye a do ye bi so wo se ye ye
1: that's right to the into style be peja no
0: matias
1: na the finisher
0: abisi go matias na nya mi sha ti akase mo no de
1: yo abusi afo na de ma ba na na de me fa wo bi de enhyem na na ya ka abusi a ya kye se de abusi a etie na ya ba enton ana se bi na ka se enton so jese nyetie die ne ba ye nyina no susum no eja ene kuta susum
0: eja ene kura susum
1: ansa na wodi susum na ba be wo
0: okay
1: nti sa wo esa de nanandem hu no na sebe be ma hu nso no eye trotrotro ene nti ento no ase no ade eye tro na nso ne timi nso ade eye tro no nso ene wu nipa ene na me nipa etimi eka bom meye nipa eba etine chere se woni mo de entoni mo odu woni su ditim se entoni mo odu che ebusuya fi se wonu ene wo onipa no ansa no benye ebusuya bo enti yeja anase entona e difri ye papa mu no ase ne ne me chere mu
0: mate
1: enti se de ye de kaka no entobia ewo na chiwade ewo na kraboa sense ye ana ye jitum se sunsum no ye ye mo ani bi ne ye ban ne ya be ye nipa nti se tomre bo ho a wo hwe ne ne ye ne se de wo ye ne wo hwe aboa bi a otim se a we aboa we de ase jama ne mu ene be firi bai nti menua no na wa fe na ye nua nti se saboa no ne ho bi bia no ochi because say ni nyana no sunsun mu no sanwa jitum nti se wo hwe se de ye wo enton no a ye wo bosom twe ye wo bosom pra bosomuru bosom po ana bosom afram sa ekuo enumu de eye dwuma kese power sentiment na ne aka no eye bosom akam ana bosom dre na bosom afi bosom akonsu bosom sika bosom frete ana bosom aketia wele nyina ye ejanom ton a ewo ho na ebia ewo sane yete eh de baaye enti no bi za twa bi san sana wonachi wade ye de no ano jiri kura se bia ne papa nto wa wonachi wade ye omu jama wa kodidi binti na ama wonti me enkure nam so onto ne boase
0: na na woni mi say asoma wo ken e very deep sometimes ye wo ye no mpeni fo bi ni ama mere bi wo wa ye nim efie bebe enti ase ye je bibia asaram ye di bibia ase ye num ye di bibia ye nkwa ne ye ko ekutia ye ana ekwan bi so
1: ekwan bi so ekutia
0: ye ye re nam bia ye di bibia
1: enso wo ne se wo no ma me no papa tia ya ni ebu be se aduane a anko wo ma me eja so no uchi sense wo no empent na na uchi ntino wa no bi wo no ni eja so zo kwa abonte no bibia wo todi wo so wa musa se na e de ne mechi wade nti wo wa efrefre mi nyina se wo wo se niema no echiwade ne yade a woni nim nti no ane so ne nam ba ba ba ba ba ba ba ba
2: dan se jejase so ko Kenya se mi nim otukwan oto pa woni mi din komo I think about 2 years ago wase ba bi omo koye nana enam ahodo different
1: right
2: no tese mo ane bi so yem se for nkona mi nti se woni no akori bi a wari na chiwade and if I just would you make sure my mouth on back
1: it's your name one in your swanny yeah song yeah I see nah
2: I don't want you yeah song yeah I see and yeah can you hear it see you hear it
1: right and oh it's what there eye owansan ena okoku
2: tuna mkomase kwa zo ye kacho ze bufo bia wudi gbo ni a
1: wo ye boso mtwe efo ne dia wechiwade eye owansan ena okoku ena tichide
2: okay
1: ti mu emi ensa eye wechiwade ena se o se wono akrabo anzo ona krabo aye otwe
2: nyese o makrabo anye otwe nuko aso ori otwe nam
1: nyese so ori otwe nam
2: du kodru choba bi ni ese eyi ni ona otwe ne o wa na oko kori adina ye o
1: ena esu a woni dware eye bosomtwe
2: okay
1: esu a woni dware eye bosomtwe ena woni da ah se eba se obi akwakonya mane bi na se edware no ma woni di krada no eye kwesiada nti se fuso obi ababusu ene mu na ye ne ma dia wuro ye ho kwesiada no pa bo se na ye chinchin ngaba ne ko de beni nyina na obi abefa bi di edware won ti me fa nyare a ho de sawo ba sawo utri mu no anim ni te se wedware
2: na se se no so we hwe mu a sadio ma we nya ye practice o it's like en kran ne kokese ma ye musa hwe nti e kwan bi so no ye nim no se ye afom a e kutia ye ana
1: se ne wafom de ye kutia na wo na wunhu ana bi a obehun nso no na akwakiri
2: nti better ni yetime busa ye nchi
1: right
2: ye ma me nam ne ye nanim bi mu kra o
1: sentina
2: wo mu nim
1: be tra me to eyin ma akoma
2: ejimi mi fi detachment ya dia kwanta be chim detachment ya menye bruni so me ya santini ya se e hono ya santifo me kra me busa me ma me no ma wo mu tibi che dan kan ye ne papa de se mi ni na mu bi sa na me ko tra mi din se mu yo na na
1: se detachment ya be chim
2: dia kwanta
1: ya kwanta o se e hono na e kobre mu no ne hono ya wo ne be chade ye
2: e kobre mu no
1: ya nti ya koni edi wo so a wo nkrofo e ho ne ade ne yepiam nyina ba beche mu a na fe ya beche we yo ohini we dia we yo ohini we dia we yo ohini we dia we na yo man hini dia na ye dia koma na che se okono egu nti ya famu ne yema nyina ti ne yema nyina ya fa no nso no ye mfa se oba ko dia nti ye che e ma
2: akunye bia
1: enye bi nti ho ene na wo nti na be edi ne ka ho bechim no nti ene onse ma makoyi ba ko abeka ho
2: titi ba ho ira o ira e no you are free mu no ba e titi ba o he wo ira o ko si tin kan si ene o fa dropping to obe ne hu nyina hanju
1: bi
2: right
3: agwawe
1: eti afe yanko bosom fraso wono nso ye di wono ye nyaado ya abrao won edie no na ya aku enyaado abrao ya aku eye bosomfra enso wono enyiso
2: ɛno no
1: right na sɛ wohwɛ wɔ no nso so wɔ n'akyi
3: wadeɛ
2: akoko fitaa
1: pobre ɛna odompo ɛwerɛ mu kraman
2: enti nana sɛ ɔnya pɔtere fa baakoko bi na wɔnya fufuo bi na ɛyɛ akoko fitaa na ɛda so no wɔre a ɛbɛkɔ atia no kwan bi so anaa
1: sɛ yɛ n'akyi wadeɛ no no nti nkokɔ no dɔɔso nti yɛdɛ nagye sɛ de ɔyɛ fufuo nko a
2: nkokɔ fufuo so deɛ nɛ pɔtre fa nkokɔ fufuo yɛtutu ho dada fɔso nkokɔ yi a yɛtutu firi ho firi ibrɛi ɛyɛ asɛm
1: enti woahu sɛ deɛ nneɛma bi te ntina sɛ pɔtre fam nkokɔ no wɔ hɔ no yɛwɔ nkokɔ foforɔ nso a ɛnyɛ fufuo
2: ɛnyɛ fufuo
1: a wobɛtumi de asiɛ no nso anan ɛna sɛ maka akoko fufuo pobre ɛna odompo ɛyɛ ɛwuramu kraman
2: pobre ne yɛ
1: nwa tuntum no
2: nwa tuntum no nwa so different mumu different pobre ne yɛ deɛ nwa pobre
3: jimafɛ
1: wɔn akyi wadeɛ ɛne afaseɛ
2: bayerɛ afaseɛ yi a bayerɛ
1: bayerɛ afaseɛ
2: ai wonoa ɛsɛ nsuo wo hwɛ mu ase ha ɛbɔ akɛse akɛse
1: wɔn akyi wadeɛ ɛna wɔn atraboa nso ɛyɛ ɔsebɔ ɛna ɔdɛnkyɛm ɛna asuo a wɔde dware ɛyɛ asuo pra na da a wɔde dware yɛ asuo no nso ɛyɛ wokuada
2: wokuada
1: right
2: nti
1: sɛse yɛnɛ mede mmienu ɛna ɛsi ha ɛyɛ bosomtwe ɛna bosom pra ɛna mede si ha mamte afei deɛ wohu sɛ obiaa makyerɛ obiaa akyi wadeɛ obiaa kraboa ne da a wɔde dware nti sɛ wowɔ mu woyɛ ɛbɛ ne bidi a ne kyerɛ sɛ sɛ wogyine sɛ woafom a da a yɛ bebɔɔso no ɛna wobɛtumi asɛ nsuo sɛ meyɛ bosom pra ba ɛnɛ yɛda se bi a megyine sɛ sei ne sei ne sei nananom sɛ mekɔɔyɛ na sɛ manka ne yi anaa maanye ne yi a ɛnɛ madware kosɛkosɛkosɛkosɛ na wɔde ahohoro wɔ ho woawie
2: nana yɛbɛda ase na ɛsɛ nyankopɔn yɛ adom no deɛ nkwakyɛ a yɛbɛtena ase next week a
1: bɛtoa
2: soɛnti mu a nɛ woanka mo deɛ no montwɛn
1: sɛ meka kyɛ wa sɛ wone torɔko asena ɛdɔɔ so deɛ mentumi nyɛ ne nyinaa dɛko na mmu mede ne kakra kakra enti sɛ deɛ wɔka ɛ sɛ yɛbɛtena kwantuo mu yɛwi a fifiri biribiaa no me nso meyɛbɔ ne kakra kakra kakra ɛde awurawura mu ama m nafei sɛ bi a kwasi buroni nti ɛna ama a wowerɛ fiiɛ a ɛsɛ deɛ ɛnyɛ kwasi buroni nni baabiaa deɛ wosua ayɛ no fa mu aba na neɛ ɔnananom de gyaa wo no nso no fa toto ho nɛ hwɛ na neɛ wogyiri sɛ bɛboa wo no na wode adi dwuma
2: agya wɔ mo ɛteɛ nka bebree no memehyia wɔ ma ɔmɔka kyerɛ me opi yɛ a mepɛpɛni bi ama no adi m'ani mepɛ sɛ mekɔgye awareɛ mepɛpɛni bi ama no akɔgye ni busuapani biara yɛdi dwuma bi a ɛgya brefa yɛ a wone ne nkasa aman nana sɛ akwanya wɔ hɔ deɛ a yɛnya wo tɛtɛfoɔ no ba no ɔmo a ɛpɛ sɛ wodi wɔ m anim bi a wɔm asɛm bi ɔhia pani bi ama wakɔka asɛm no obi wɔ kora ɔni ghana ha na na yɛnya wocontact number sɛ akwanya wɔ hɔ a meserɛ wo a
1: akwanya wɔ hɔ sane sɛ yɛayɛ nnipa deɛ ɛdɛn a meme sua firi baabi enti sɛ obi nso gyine sɛ wɔnu nso pɛ sɛ ɔsua bi a ɔba a mɛkyerɛ no anaa ɔpɛɛ sɛ medi n'anim na ɔkɔgye awadeɛ anaa ɔkaka no asɛm wɔ mu ayɛ duru a mɛtumi adi anim na ne nyinaa ne sɛ wobɛdi kaa frɛ me sane sɛ obi wɔ hɔ a wodanya ne yɛa wɔ sɛ yɛtena ase yɛbɛdi asɛm
2: sɛɛkɔka
1: asɛm
2: sɛdaabi
1: enti number no deɛ ɛyɛ dada no a 055 055 0100 8123 0555 0555 0100 8123 8123 abusuafoɔ
2: meda mo ase nkomɔ bibi ɛti adwumadiɛ week yi nyinaa ɔpani kwankyerɛfoɔ tɛtɛ banafo sɛ wɔhyɛ adwumadiɛ de maa me ayowa 05 mavis malaika boɔ adwumadiɛ akyi dɔm a yɛde brɛ wɔ summit na ɛsɛ nanse summit no koraa no ɛs wayera wawie an internship no happy birthday ɛnkɔ ɛmfama ɛyɛ vulnerable elder set agyete mensa ɛtu kyɛma wo yɛakra mo nyankopɔn yɛ adom a yɛbɛdi ahyia ɔkyena memene da so kuo nti yɛde prɛmto bɛka sɛ ɛbɔ no brɛ wo nti bi wayɛ na mu a

106.3 FM sini adishwa ma ye mo bibi akwa ba ene ye fiada e ye boja ye kasye boy is tasty edru fiada e sansu ye crunchy